Apontă și de etură. Isa Kaidar Çukur. Danku Radio, a magyar zene rádiója.